0: 现在时间0点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khi Nhi xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Nghị định 283 của Chính phủ Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 nhằm ngăn chặn lao động di trú mất liên lạc, phạt nặng hành vi cư lưu trú trái phép tại nước ngoài. Kháng hộ công người Indonesia bán thuốc phá thai trên TikTok với dòng tiền gần 10 triệu đài tệ trong 2 năm, bị truy tố về tội phá thai trái phép. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Nhằm tăng cường quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mới đây, ngày 15 tháng 7, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP. Theo đó, lao động Việt Nam ở nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề, nếu chủ động bỏ trốn, cư lưu trú bất hợp pháp, ở lại nước sở tại trái pháp luật mà không có lý do chính đáng, có thể sẽ bị phạt tiền cao nhất lên đến 100 triệu Việt Nam đồng. Quy định mới này dự kiến có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, với hy vọng ngăn chặn tình trạng lao động mất liên lạc. Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ở điều 53

0: quy định rõ lao động Việt Nam ở nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng, nếu không bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà ở lại nước ngoài trái pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu cho đến 100 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, trước khi đi làm việc ở nước ngoài, nếu người lao động Việt Nam không có giấy xác nhận đăng ký hợp đồng lao động do Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp, mà trực tiếp ký hợp đồng lao động với chủ thuê ở nước ngoài, sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu Việt Nam đồng. Bên cạnh việc áp dụng mức phạt nặng đối với lao động mất liên lạc, quy định mới đồng thời cũng tăng cường quản lý các cơ sở phục vụ việc làm tư nhân, đặc biệt là hành vi tuyển dụng trái pháp luật. Bất kỳ tổ chức cá nhân nào không có chức năng liên quan mà cung cấp thông tin quảng cáo tư vấn cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc không có tư cách tuyển chọn hợp pháp mà thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép cũng như các hành vi làm giả giấy phép kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng tối đa là 100 triệu Việt Nam đồng, đồng thời phải hoàn trả số tiền thu bất hợp pháp cộng thêm tiền lãi. Chi nhánh của doanh nghiệp dịch vụ lao động Việt Nam nếu không được doanh nghiệp ủy quyền mà hoạt động ngoài phạm vi trách nhiệm hoặc thời hạn để thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, mức xử phạt còn nặng hơn. Chi nhánh sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 180 triệu đến 200 triệu Việt Nam đồng. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Yuri, một khách hồ công người Indonesia, bị nghi ngờ đã mua thuốc kê đơn sai thô thác tại các nhà thuốc qua một người trung gian mang quốc tịch Indonesia, sau đó bán lại trên TikTok. Hiện Sở Kiểm sát Đài Bắc đã hoàn tất điều tra và truy tố Yuri về tội phá thai và tham gia phá thai với mục đích vụ lợi, theo Bộ Luật Hình sự. Yuri đến Đài Loan làm công việc kháng hộ công được 12 năm. Yuri bị cáo buộc đã thông qua một người trung gian mang quốc tịch Indonesia để mua thuốc kê đơn sai thô thác tại nhà thuốc, sau đó đăng bán thuốc trong các buổi livestream trên TikTok với giá từ 1.500 đến 2.500 đài tệ trên 10 viên. Loại thuốc này được sử dụng để điều trị viêm loét dạ dày, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi trong sản khoa. Thuốc này có tác dụng gây co bóp tử cung mãnh. Cơ quan công tố cũng phát hiện Yuri còn bị nghi ngờ đã thu phí 6.500 hoặc 7.000 đài tệ để giới thiệu lao động di trú hợp pháp và lao động di trú mất liên lạc đến khoa sản phá thai. Vụ việc đã bị phát hiện sau khi Yuri bị tố giác vì thường xuyên livestream trên TikTok để khoe quần áo, túi xách và cuộc sống xa hoa. Tháng 5 năm nay, cơ quan công tố đã tiến hành khám xét nơi ở của Yuri tại Xin Tiên, thành phố Tân Bắc, thu giữ hơn 280.000 đài tệ tiền mặt cùng nhiều loại ngoại tệ gồm USD, Yên Nhật, đô la Hồng Kông và Ruby Indonesia. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một dây chuyền vàng, một vòng tay vàng và một chiếc nhẫn vàng. Qua điều tra dòng tiền, cơ quan công tố phát hiện dù Yuri làm công việc chăm sóc người bệnh, nhưng trong hơn 2 năm, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản của cô lên tới 10 triệu đài tệ. Sau khi bị bắt, Yuri khai rằng mình đã thu lợi khoảng 2 triệu đài tệ từ việc bán thuốc. Cơ quan công tố xác định Yuri bị cáo buộc thực hiện hành vi phá thai nhằm mục đích vụ lợi và đã bị truy tố theo quy định pháp luật. Trong khi đó, người phụ trách nhà thuốc họ Hoàng, quản lý cửa hàng họ Tạ và người phụ trách họ Lý liên quan đến việc bán thuốc đã được tại ngoại sau khi đến trình diện cơ quan điều tra. Vụ việc này hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Chào mọi người, chào Thúy Anh.
2: Chào Thu Hương.
4: Không biết là các bạn đang nghe chương trình và Thúy Anh có gặp phải cái vấn đề giống như Thu Hương không nhé? Tức là mỗi lần mà chuẩn bị giao mùa, Thu Hương rất là nhức nhối với hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là hay bị ốm vặt và cảm cúm. Và vấn đề thứ hai mà mình thấy nó cũng nhức nhối không kém phần long trọng, không biết là Thúy Anh có thể đoán được cái khó khăn mà Thu Hương gặp phải không?
2: Quần áo đúng không?
4: Chính xác luôn.
2: Chứng tỏ là ai cũng vậy.
4: Trời ơi, thu dọn quần áo vào này, không có chỗ cất. Thì đều rất là hối hận. Trời ơi, sao lúc đó mình mua cái này làm chi? Và đây cũng là một chủ đề mà hôm nay sẽ được đề cập trong bài học của chúng ta. Chiều y hồi sâu, tức là thu gom quần áo cũ.
2: Và trước tiên chúng ta sẽ đến với phần từ mới. Từ đầu tiên đó là hoàn chi. Hoàn chi có nghĩa là sang mùa hoặc là giao mùa, đổi sang một mùa mới đó. Hoàn là đổi, hoán.

0: 季就是季，我们讲的是木，换季是山木、腰木。
1: 第一条，做爱心，做爱心，做是làm，爱心 ở đây là một tấm lòng từ bi hoặc là có tình yêu thương, thì做爱心 ở trong tiếng Trung nó nghĩa là làm từ thiện.
0: Rồi từ kế tiếp, 旧衣回收箱，旧衣回收箱có nghĩa là những cái thùng thu gom quần áo cũ. 旧 là cũ, 衣 là y phục, có nghĩa là quần áo ha. 回收 thì là thu gom, rồi 箱 thì là thùng, thùng thu gom quần áo cũ.Đây là một trong những cái nét cũng khá là đặc sắc ở tại Đài Loan, là người dân có thể mang những quần áo cũ còn có thể sử dụng được ha, nhưng mà mình không cần dùng đến nữa thì mình có thể gom lại rồi mang để vào trong cái thùng này. Thì những cái thùng này là sẽ do chính phủ, chính quyền địa phương người ta phụ trách hoặc là ủy thác giao cho một cái đơn vị nào đó phụ trách.
1: Từ tiếp theo, đoạn xử lý. Đoạn xử lý thì đoạn ở đây có nghĩa là đoạn trừ, tức là đoạn tuyệt đó.舍 tức là sở trừ, bỏ đi. Lý ở đây là lý khai, tức là rời đi. Thì toàn sở lý có nghĩa là bỏ đi những cái thứ mà mình không còn cần dùng đến nữa, hoặc bỏ đi những cái mối quan hệ không cần thiết,
0: hoặc là những sự việc cũng
1: sự
0: được
1: việc.
0: Rồi từ kế tiếp thì là bù rủ. Bù rủ có nghĩa là không bằng hoặc là chi bằng ha, tùy vào ngữ cảnh mình có thể dịch khác nhau.
1: Và từ mới cuối cùngSin sinh mệnh, sinh sinh mệnh là cuộc đời mới. Xin là mới, sinh mệnh là sinh mệnh hoặc là cuộc đời. Thì xin sinh mệnh chúng ta có thể dùng với nghĩa đen là cuộc đời mới, và cũng có thể dùng với nghĩa bóng là chỉ một cái sự bắt đầu mới, một sự khởi đầu mới. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với bài hội thoại của bài học ngày hôm nay.
0: 天哪，又要换季了，我的冬天衣服真的没地方可以收了。
1: 谁叫你平时那么爱买，不过穿不到的衣服可以拿去做爱心啦。
0: 我在打算选出来一些拿去旧衣回收箱，但断舍离太难了。
1: 一直放在衣柜里，不如给它新生命吧。
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích mẫu đối thoại này.Câu đầu tiên đó là Thiên à, yêu yêu hoàn dị lợ, wo de dong tian yi fu zhen de mei di fang ke yi shou le. Câu này có nghĩa là trời ơi, lại sắp sang mùa rồi, quần áo mùa đông của mình thật sự là không có chỗ nào để mà chứa được nữa. Thiên à, là trời ơi, một cái câu cảm thán ha. Yêu yêu hoàn dị lợ, yêu là lại lần nữa. Hoàn dị, nãy mình có học rồi, có nghĩa là sang mùa, giao mùa. Yêu yêu hoàn dị lợ, lại chuẩn bị sang mùa rồi.我的có nghĩa là của mình, 冬天衣服có nghĩa là quần áo mùa đông ha. 真的thật sự, quả thật, 没 là không có, 地方 là chỗ, ở đây là chỗ để mà để quần áo đó ha. 没地方 là không có chỗ, 可以 là có thể, 收 là thu hoặc là dọn. 没地方可以收了, tức là chẳng có chỗ nào để mà để nữa.
1: Câu tiếp theo, 谁叫你平时那么爱买?不过穿不到的衣服可以拿去做爱心啦。谁叫你平时那么爱买？爱宝狗平常爱mua đồ quá。谁爱叫là bảo你là cậu, 谁叫你 tức là ai bảo cậu, 平时 tức là ngày thường, bình thường, 那么爱买, ai tức là yêu thích, mải mua.Vậy thì ai mải tức là rất là hay mua đồ. Nam ở ai mải, hay mua đồ như vậy, như thế. Bú cô là nhưng. Chuan bú tạo, không mặc tới, không mặc đến. Y phú là quần áo. Chuan bú tạo tờ y phú là quần áo không mặc tới. Khớ ỉ, có thể. Ná chữ, đem đi. Chua ai xinh.Làm từ thiện, 穿不到的衣服可以拿去做爱心啦. Quần áo mà không mặc tới thì cũng có thể đem đi làm từ thiện.
0: Rồi câu kế tiếp, 我在打算选出来一些拿去旧衣回收箱，但断舍离太难了. Câu này có nghĩa là mình đang định là chọn ra một chút để mà mang ra thùng thu gom quần áo cũ.

0: nhưng mà phải chặn đồ để bỏ đi thật ra cũng khó lắm luôn. Wo là mình, tôi. Zai là ở, tại, nhưng mà ở đây có nghĩa là đang ha. Tả soạn có nghĩa là định, dự tính. Wo zai tả soạn, mình đang định. Xuyển chu lại y xie có nghĩa là chọn ra một chút, chọn ra một vài bộ quần áo. Xuyển là xuyển zi, là chọn, lựa chọn ha. Chu lại là ra. Xuyển chu lại, chọn ra. Y xie là một chút, một vài. Nã chu, nã là mang, nã chu là mang đi. Chu y hủy sâu xiang có nghĩa là thùng thu gom quần áo cũ. Tàn, nhưng mà. Đoạn sở lý, bỏ đi những thứ không cần thiết. Thái nạn lợ, khó quá, khó lắm luôn. Tàn đoạn sở lý thái nạn lợ. Cái công đoạn mà mình quyết định bỏ đi cái nào là rất là khó luôn. Tại vì mình sẽ tiếc, mình sẽ nghĩ là còn dùng được, vân vân.
1: Nói đến đây là Thu Hương không biết nói gì thêm bởi vì nó quá đúng đi. Cái tâm lý của mình cũng là như vậy luôn. À, và câu cuối.
2: Yì zhi fàng zài yì guì lǐ, bù rú gěi tā xīn shēng mìng bǎ. Cứ để mãi ở trong tủ quần áo, chi bằng hãy cho nó một cái sự khởi đầu mới. Vế đầu tiên chúng ta có yì zhi fàng zài yì guì lǐ. Yì zhi là cứ hoặc là mãi. Fàng zài để trong hoặc là để ở đâu đó. Yì guì lǐ là trong tủ quần áo. Chúng ta có y là y phú, là quần áo. Quệ là quệ zi, là cái tủ. Thì y quệ là tủ quần áo. Thì y zhi fang zai y quệ lǐ có nghĩa là cứ để mãi ở trong tủ quần áo mà không mặc đến, không dùng đến. Và đến vế sau của câu này. Bù rú gěi tā xīn shēng mìng bǎ. Bù rú là từ mới mà ban nãy chúng ta có học là chi bằng. Gěi tā cho nó. Ở đây cái chữ tā là cái chữ tā chỉ động vật hoặc là chỉ đồ vật. Thì ở đây là dùng để chỉ những cái bộ quần áo mà không mặc tới và cứ để mãi trong tủ quần áo đấy ạ. Tiếp theo, xin sinh mệnh là một cuộc đời mới hoặc là một cái khởi đầu mới. Bù rú gěi tā xīn shēng mìng bǎ. Chi bằng hãy cho nó một khởi đầu mới đi. Hoặc là mình cũng có thể dịch thoát ý là thế thì cho nó một cái sự khởi đầu mới còn hơn.
0: Nói chung là có rất là nhiều hình thức để mà xử lý quần áo, nhất là vào cái dịp giao mùa hoàn chi này ha.
1: Hoặc thậm chí là đối với những cái đồ mà nó còn tốt á, hoặc là khá là mới á, thì mình cũng có thể là theo tinh thần của người mới ta, mình cũng có thể đăng lên mạng để pass đồ và tất cả các biện pháp như là mang đi từ thiện hoặc tặng cho người cần đến nó, hoặc pass đồ để kiếm một chút đồng ra đồng vào, thì đều là đang tạo cho những cái bộ quần áo mà mình không mặc đến một cái sự khởi đầu mới, một cuộc đời mới đấy ạ.
0: Và bài học của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
1: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong sinh hoạt hàng ngày có những món đồ rất quen thuộc, ví dụ như một chiếc khẩu trang, một ly cà phê mang đi, hộp nhựa đựng thức ăn hay những vật dụng rất tiện lợi tưởng chừng vô hại quanh ta. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy lại có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường mà chúng ta ít khi để ý tới. Thì ở trong tập phát sóng hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng nhìn lại một vấn đề đang được nhiều chuyên gia cảnh báo, đó là vi nhựa và chất hóa dẻo. Những thứ có vẻ rất nhỏ bé này khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể

thầm đi vào cơ thể và gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy vi nhựa và chất hóa dẻo có thể ảnh hưởng ra sao đối với sức khỏe con người và làm thế nào để giảm tiếp xúc với chúng? Thì bây giờ Hải Ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé. Các bạn thân mến, thì thông thường đa phần mọi người đều nghĩ rằng đeo khẩu trang là để bảo vệ bản thân, còn dùng ly giấy là vì rất tiện lợi, nhưng lại không nhận ra vi nhựa đang âm thầm xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Chuyên gia tại Đại học Quốc gia Đài Loan chỉ ra rằng vi nhựa không chỉ gây vô sinh mà còn làm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim tăng mạnh. Trước những nguy cơ sức khỏe có thể ảnh hưởng đến toàn thân, từ buồng trứng cho đến tim mạch, có lẽ tốt nhất là quay về với trí tuệ, hạn chế sử dụng đồ nhựa từ thời ông bà chúng ta. Thì trước đây khi nói đến tác hại của nhựa đối với sức khỏe, nhiều người chủ yếu thường chú ý đến chất hóa dẻo, xù hỏa trị. Tuy nhiên, tác hại của vi nhựa không hề thua chất hóa dẻo. Không những thế, nguồn phát sinh vi nhựa rộng hơn và khó nhận biết hơn so với chất hóa dẻo. Gần đây, một nền tảng video đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Thải độc nhựa, cẩm nang tự cứu trước mối đe dọa vi nhựa, ghi lại quá trình theo dõi 6 cặp vợ chồng mắc vô sinh không rõ nguyên nhân đã giảm tiếp xúc với nhựa như thế nào để thực hiện ước mơ có con. Thực ra, vi nhựa có mặt khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Theo các chuyên gia cho biết, ngay cả ly giấy đựng cà phê, khẩu trang y tế mà chúng ta sử dụng hàng ngày, thậm chí quần áo mặc trên người đều có thể chứa những hạt vi nhựa vô hình. Chúng không chỉ có thể gây hại cho tim phổi, não bộ mà còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của phụ nữ. Vi nhựa không chỉ tồn tại dưới dạng hạt, khơ lị, mà bất kỳ vật chất nào bằng nhựa dưới dạng miếng, sợi mảnh hoặc hình cầu có đường kính hay chiều dài dưới 5mm đều được coi là vi nhựa su chảo uế lị. Chúng không chỉ đe dọa môi trường mà còn gây tác hại cho sức khỏe của con người. Theo ông Hoàng Sở Quân, Tổng Thư ký Hội Y học Sinh sản Đài Loan, kiêm bác sĩ khoa nội tiết sinh sản và vô sinh thuộc khoa sản Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, một nghiên cứu mới công bố năm 2026 phát hiện trong dịch nang buồng trứng của những người tham gia dự án nghiên cứu này đều có thể phát hiện thấy vi nhựa. Hàm lượng vi nhựa càng cao thì các chỉ số chức năng buồng trứng, chẳng hạn như AMH càng kém. Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh trên người về mối liên hệ trực tiếp giữa vi nhựa trong dịch nang buồng trứng và các chỉ số đánh giá chức năng buồng trứng. Còn giáo sư Trịnh Tôn Nhân thuộc Học viện Y tế Công cộng Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, về mặt độc chất học, vi nhựa có biểu hiện tương tự bụi mịn PM2.5, có thể xuyên qua phế nang đi vào máu và theo máu lưu thông khắp cơ thể. Theo một khảo sát lâm sàng kéo dài 3 năm ở nước ngoài phát hiện, những người có vi nhựa trong cơ thể có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim cao gấp 4,5 lần so với người không có vi nhựa. Nhóm nghiên cứu của ông cũng phát hiện trung bình cứ mỗi gram mẫu phân đã qua xử lý làm khô lại phát hiện khoảng 7 hạt vi nhựa. Vi nhựa không chỉ có thể tự gây phản ứng viêm mà còn đóng vai trò như vật mang. Nó mang theo chất hóa dẻo và các hóa chất khác, tạo thành rủi ro tổng hợp. Dù các vật liệu như hộp đựng thực phẩm đã được quản lý về chất hóa dẻo, nhưng vẫn còn rất nhiều sản phẩm nhựa cho phép sử dụng chất hóa dẻo hợp pháp. Chẳng hạn như quần áo và thảm được làm từ sợi polyester, chủy chỉ xiên quế. Và khi các sản phẩm này phân rã hoặc rụng sợi, chúng sẽ tạo ra vi nhựa. Đồng thời, các chất hóa dẻo có trong sản phẩm cũng có thể theo đó xâm nhập vào cơ thể. Vậy chất hóa dẻo là gì và nó có tác hại ra sao mà cứ nghe đến là mọi người đều thấy dè chừng? Thưa các bạn, chất hóa dẻo, xù hỏa trị là phụ gia giúp làm tăng độ mềm hoặc được sử dụng làm vật liệu hóa lỏng khiến sản phẩm nhựa dễ tạo hình hơn. Tuy nhiên, khi đi vào cơ thể, chúng có thể mô phỏng hormone và gây rối loạn hệ nội tiết, nên còn được gọi là hormone môi trường hoán chỉnh hở ở mấng. Giáo sư Trần Bảo Trung thuộc Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp Học viện Y tế Công cộng Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, mọi cơ quan cơ thể nhạy cảm với hormone như não, tuyến yên, tuyến giáp, cơ quan sinh sản đều có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí nhiều loại ung thư hệ sinh sản cũng có liên quan tới chất hóa dẻo. Nghiên cứu kéo dài 20 năm do viện sĩ Trần Kiến Nhân thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương công bố trên kỷ yếu Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2026, cũng đã chứng minh mối quan hệ nhân quả cho thấy việc phơi nhiễm chất hóa dẻo xảy ra trước và có liên quan đến sự phát triển của ung thư vú.

Thưa các bạn, Đài Loan từng được mệnh danh là Vương quốc nhựa, Su Châu Oáng Cúa, với hàng hà sa số những sản phẩm nhựa len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống. Và chất hóa dẻo cũng rất đa dạng, trong đó chất diethylhexin phthalate gọi tắt là DEHP là một chất hóa dẻo được sử dụng rộng rãi, thường được thêm vào nhiều loại sản phẩm nhựa. Và trong các sản phẩm nhựa, nhựa PVC là một trong những vật liệu thường dùng chất hóa dẻo nhất. Ngoài ra, các vật liệu nhựa như PU, PA tức ni lông cũng có khả năng được cho thêm chất hóa dẻo để cải thiện tính năng của sản phẩm. Và những chất hóa dẻo này xuất hiện phổ biến trong đồ dùng hàng ngày, bao gồm hộp nhựa, vật liệu đóng gói, sàn nhà, rèm cửa, đồ chơi và nhiều sản phẩm nhựa khác. Thì vào năm 2011, tại Đài Loan từng xảy ra vụ bê bối chất tạo đục chỉ uyến trị gây rúng động. Vào thời điểm đó, một nhà sản xuất hương liệu ở thượng nguồn vì muốn tiết kiệm chi phí đã lén pha các chất hóa dẻo công nghiệp độc hại như DEHP và DINP vào chất tạo đục là một loại phụ gia thực phẩm hợp pháp. Vụ việc này đã khiến hơn 100 doanh nghiệp trên khắp Đài Loan bị ảnh hưởng, với hơn 900 sản phẩm thực phẩm và dược phẩm bị nhiễm các chất độc hại này. Vì vậy, sau vụ bê bối về an toàn thực phẩm này, Đài Loan đã thiết lập tiêu chuẩn quản lý chất hóa dẻo đối với các sản phẩm gồm hộp đựng thực phẩm, đồ chơi trẻ em và nước hoa. Người dân cũng dần có ý thức hạn chế tiếp xúc và hấp thụ chất hóa dẻo qua ăn uống. Nhờ đó, nồng độ các chất chuyển hóa của DEHP trong cơ thể đã giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, kết quả giám sát vào năm 2023 cho thấy tỷ lệ này ở người dân Đài Loan vẫn cao hơn đáng kể so với Mỹ và Canada. Qua điều này cũng cho thấy việc thay đổi hành vi sử dụng của người dân thực sự giúp giảm nồng độ chất hóa dẻo trong cơ thể. Tuy nhiên, chất hóa dẻo không nhất thiết chỉ xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, chúng còn có thể tích lũy trong cơ thể thông qua tiếp xúc qua da hoặc hít phải các hạt trong không khí. Theo quan sát của giáo sư Trần Bảo Trung thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan, các loại bao bì chính là nguồn vô hình khó nhìn thấy chứa chất hóa dẻo chưa được quản lý. Vì vậy, dù hành vi mua sắm và ăn uống được cải thiện, nhưng chất hóa dẻo vẫn có thể đi vào cơ thể dưới dạng vi nhựa. Vậy làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ từ chất vi nhựa? Thưa các bạn, trước những nguy cơ đối với sức khỏe do nhựa gây ra, các chuyên gia cho rằng Đài Loan cần siết chặt hơn nữa chính sách quản lý nhựa, đồng thời hạn chế nguy cơ phơi nhiễm trong đời sống hàng ngày. Ông Diệp Quang Bằng, người triệu tập Ủy ban Môi trường và Sức khỏe Phụ nữ thuộc Hiệp hội Sản phụ khoa Đài Loan, đề xuất tham khảo chỉ thị về sản phẩm nhựa dùng một lần SUPD của Liên minh châu Âu để mở rộng phạm vi các sản phẩm nhựa thuộc diện quản lý và đẩy mạnh các biện pháp cắt giảm sản phẩm nhựa. Giáo sư Trần Bảo Trung cũng lưu ý rằng, tại Đài Loan trong cuộc sống hàng ngày có không ít nguồn nhựa mà chúng ta thường không để ý tới. Chẳng hạn, ly đựng cà phê mua tại các cửa hàng tiện lợi thường được làm bằng giấy có phủ một lớp nhựa bên trong để chống thấm và chống rò rỉ. Mặc dù lớp nhựa này theo quy định là không chứa chất hóa dẻo, nhưng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nó vẫn có thể giải phóng ra vi nhựa. Một nguồn khác cũng dễ bị bỏ qua đó chính là khẩu trang, vật dụng vốn được nhiều người cho là khá an toàn. Theo giáo sư Trần Bảo Trung, phần lớn khẩu trang dùng một lần được làm từ các loại vật liệu nhựa như PP và PE. Tuy theo quy định không được chứa chất hóa dẻo, nhưng khi được đeo trong thời gian dài, chịu ma sát hoặc tái sử dụng nhiều lần, khẩu trang vẫn có thể giải phóng ra các sợi nhựa. Đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, khẩu trang đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống, khiến thời gian tiếp xúc với loại vật liệu này của người dân tăng đáng kể so với trước đây. Ông Trần Bảo Trung cũng khuyến nghị để hạn chế tiếp xúc với vi nhựa, người dân có thể mang theo bình giữ nhiệt cá nhân khi mua cà phê hoặc trà tại các cửa hàng tiện lợi. Nếu phải dùng ly giấy, nên tránh đựng đồ uống quá nóng. Với khẩu trang, không nên gấp vò nhiều lần rồi tiếp tục tái sử dụng. Hiện nay, khi dịch bệnh không còn căng thẳng như trước đây, người dân cũng không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế trong thời gian dài, mà có thể sử dụng khẩu trang vải hoặc khăn ống che mũi miệng khi cần thiết. Ngoài ra, việc rửa tay đúng cách bằng xà phòng có thể loại bỏ hơn 90% chất hóa dẻo bám trên tay. Vì vậy, nên tạo thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với các sản phẩm nhựa để giảm nguy cơ đưa chất hóa dẻo vào cơ thể. Ngoài ra, trong bộ phim tài liệu Thải độc nhựa, cẩm nang tự cứu trước mối đe dọa vi nhựa, thì 6 cặp vợ chồng đã thực hiện giảm nhựa toàn diện, gần như thay thế toàn bộ sản phẩm nhựa bằng các lựa chọn khác, thậm chí đổi cả bàn chải đánh răng sang loại làm bằng gỗ. Nhưng liệu có thật sự cần phải cực đoan đến mức như vậy không? Thì nói về lối sống giảm nhựa có phần cực

0: đoan được đề cập trong bộ phim này. Giáo sư Trần Bảo Trung cho rằng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đôi khi chúng ta phải chấp nhận một chút bất tiện để đổi lấy sự an toàn cho sức khỏe và môi trường. Điều quan trọng là tìm được điểm cân bằng giữa tiện lợi và an toàn. Vì vậy, theo ông, lối sống giống như thời ông bà chúng ta, chậm lại một chút, bớt phụ thuộc vào những tiện ích dùng một lần, đôi khi lại là lựa chọn an toàn hơn. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu giảm nhựa từ đâu? Thực ra chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày với 6 cách đơn giản sau đây. Thứ nhất là rửa tay. Thứ hai là hạn chế dùng các loại hộp nhựa đựng thức ăn. Thứ ba là hạn chế dùng túi nhựa màng bọc thực phẩm để gói bọc thức ăn. Tiếp theo là hạn chế ăn thực phẩm hâm bằng lò vi sóng. Thứ năm là hạn chế sử dụng các sản phẩm thực phẩm bổ sung. Và điểm thứ sáu, điểm cuối cùng là nên giảm thiểu việc sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và sản phẩm vệ sinh cá nhân. Thưa các bạn, thì giảm nhựa không có nghĩa là phải thay đổi cuộc sống hoàn toàn hay từ bỏ mọi tiện ích hiện đại. Đôi khi chỉ cần bớt dùng một chiếc túi nhựa, chịu khó tự mang theo bình nước hay rửa tay trước khi ăn cũng đã giúp chúng ta giảm tiếp xúc với vi nhựa và chất hóa dẻo. Quan trọng hơn cả là tập thói quen sử dụng đồ nhựa có ý thức hơn để vừa giữ được sự tiện lợi vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Các bạn thân mến, thì chuyên mục hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là vui lại có cơ hội được mời một khách mời rất là quen thuộc với RTI và cũng rất là thân thương đối với các đồng nghiệp của Ban Việt ngữ chúng tôi. Thì hôm nay Hải Ly xin hân hạnh mời bạn Đỗ Quang Thịnh, cũng là một thành viên khá nhiều năm trước của Ban Việt ngữ RTI. Xin đón chào Thịnh quay trở lại với chương trình của Hải Ly và Tố Kim vào ngày hôm nay ạ.

0: Quang Thịnh xin kính chào chị Tố Kim, chị Hải Ly và các bạn thính giả của RTI.
1: Tố Kim tin rằng nếu mà các bạn luôn theo dõi chương trình cũng như là tình hình của Ban Việt Ngữ thì các bạn đều biết rằng trước đây Quang Thịnh cũng là một thành viên của Ban Việt Ngữ. Và sau đó thì Quang Thịnh đã rời khỏi Ban Việt Ngữ đi ra ngoài để mà tự lập ha. Và đã làm rất là nhiều công việc, chẳng hạn như là ngành du lịch nè, rồi bất động sản nè. Và bây giờ Quang Thịnh lại có thêm một cái nghề tay trái nữa. Và cái ngày này cũng giúp ích được rất là nhiều người. Đó là làm phiên dịch cho cảnh sát nè, cho tư pháp, cho tòa án.
2: Thì Hải Ly và Tố Kim cũng muốn nhờ Quang Thịnh chia sẻ với các bạn, nhất là các bạn tân di dân người Việt tại Đài Loan, về cái trải nghiệm công việc này. Nó có rất là nhiều cái điều có thể là vất vả, phải đi đêm, đi hôm, nhưng mà qua cái công việc này thì có thể là chúng ta cũng có rất là nhiều điều có thể học hỏi được. Và trước tiên thì cho Hải Ly và Tố Kim hỏi Quang Thịnh là tại sao đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong rất là nhiều công việc như vậy rồi, thì cái điều gì khiến Quang Thịnh lại tiếp tục học hỏi để mà làm thêm một cái nghề tay trái này nữa ạ?
0: Dạ, Quang Thịnh cũng xin chia sẻ là Quang Thịnh cũng ở Đài Loan rất là lâu rồi và cũng là làm qua rất là nhiều những cái mảng về dịch vụ khác nhau. Và Quang Thịnh nghĩ là nếu mà mình ở Đài Loan thì mình cần hiểu rõ hơn về pháp luật của Đài Loan. Do thì em cũng tìm hiểu trên mạng những cái lớp học về liên quan tới luật pháp Đài Loan. Do thì một ngày nọ thì em tìm hiểu tới cái lớp phiên dịch cho đồn cảnh sát của Đài Loan. Thế là em đăng ký đi học. Và sau quá trình cũng nỗ lực hết mình thì cũng đậu được cái bằng này. Và hiện tại thì Quang Thịnh cũng có đi dịch cho đồn cảnh sát Đài Loan.
1: Vậy thì không biết là các bạn có biết là tại sao mà ở Đài Loan á lại cần những cái thông dịch viên tiếng Việt hay không? Đó là tại vì ở Đài Loan ha, thì đôi khi chúng ta cũng thấy những cái tin đưa là người Việt chúng ta phạm một cái luật gì đó mà phải ra tòa hay là phải đến đồn cảnh sát vân vân. Và đôi khi những người đó lại không có rành tiếng Hoa, cho nên cảnh sát hỏi gì họ cũng nghe không rõ. Và ngược lại, cảnh sát cũng không biết là họ đang nói gì, cho nên cần những phiên dịch tiếng Hoa, tiếng Trung, nhất là khi ra tòa nha. Ra tòa thì cái này còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì nếu mình nghe không hiểu rồi cái mình cứ trả lời đại thì như vậy không được. Cho nên phải có phiên dịch tiếng Việt, tiếng Hoa. Và như vậy cũng là để bảo đảm quyền lợi cho người phạm tội. Họ có thể nói lên những điều mà họ muốn nói, có thể nói lên những cái nguyên nhân mà tại sao họ lại vi phạm pháp luật như vậy. Và đây cũng là quyền con người mà chính phủ Đài Loan rất là coi trọng. Do đó rất là cần những người phiên dịch tiếng Việt, tiếng Hoa như là Quang Thịnh vậy đó.
2: Thực ra thì Hải Ly thấy là đó cũng là để giúp bảo vệ quyền lợi cho họ. Bởi vì là luật pháp Đài Loan rất là nghiêm minh. Mặc dù họ có thể là mắc lỗi, phạm tội, tuy nhiên thì họ vẫn là con người. Do vậy mà họ vẫn cần được tôn trọng cũng như là bảo vệ những cái quyền lợi cơ bản của con người. Cái lực lượng phiên dịch viên cũng chính là những cái người hỗ trợ cho cả hai bên để giúp coi như là các cái cơ quan pháp luật thực thi pháp luật, nhưng mà bên cạnh đó cũng giúp những cái người mà phạm tội đấy thì vẫn được bảo đảm quyền lợi một cách hợp lý theo đúng pháp luật.
1: Đúng vậy, theo tôi được biết thì từ trước các đồn cảnh sát của Đài Loan cũng đã rất cần những người biết dịch tiếng Việt, tiếng Hoa, hay là tiếng Indonesia, tiếng Hoa, tiếng Philippines, tiếng Hoa, tiếng Thái, tiếng Hoa, vân vân. Và trước đây do không có cái nguồn nhân lực phiên dịch như thế này, cho nên hễ mà cảnh sát biết ai mà có khả năng dịch tiếng Việt, tiếng Hoa thì hay mời người đó đến đồn để mà trợ giúp. Tuy nhiên lúc đó là tự động tự phát thôi, chứ không có một cái quy mô, một cái hệ thống như bây giờ. Và theo cái xã hội Đài Loan ngày càng tiến bộ, cộng đồng người Việt ở Đài Loan ngày càng nhiều, và những nhân tài biết dịch tiếng Việt, tiếng Hoa cũng khá là nhiều. Và để đáp ứng cái nhu cầu này thì chính phủ cũng đã mở những cái lớp phiên dịch tư pháp để những người có năng lực và có tấm lòng nhiệt huyết muốn giúp đỡ mọi người có thể đến học những lớp này, để khi mình đi ra mình dịch, mình trợ giúp người ta thì nó sẽ chính xác hơn và biết cách như thế nào để mà trợ giúp cho cảnh sát, cho tòa án cũng như là cho những người phạm tội.

0: Và những lớp học như thế này được mở thường xuyên hàng năm. Người Việt chúng ta tham gia rất là nhiều, chẳng những là người mới ha, mà những người đã từng có kinh nghiệm đi dịch và tham gia lớp học hàng năm vẫn tiếp tục tham gia các lớp huấn luyện này để nâng cao khả năng nghiệp vụ của mình. Vậy thì sau khi mà Quang Thịnh tìm hiểu và đăng ký tham gia lớp này á, thì Quang Thịnh có thể cho biết là tất cả những người có tư cách như thế nào thì mới được đăng ký tham gia học những cái lớp đào tạo như thế này?
1: Dạ, kính thưa chị Tú Kim, sau khi mà Quang Thịnh tìm kiếm những thông tin trên mạng á, thì Quang Thịnh tìm kiếm đến trang web của Đoàn Cảnh sát, thì Đoàn Cảnh sát có đưa một trang web ra và có cái thời gian cụ thể cũng như những cái nội dung mà mọi người mà có thể đăng ký để đi tham gia lớp tập huấn này. Thì ít nhất là mình phải tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp trung học phổ thông, bất kỳ là ở Đài Loan hoặc là nước ngoài. Ở nước ngoài thì cần có một chứng chỉ của Bộ Ngoại giao để chứng nhận đây là những cái tốt nghiệp cấp 3 được học thức hóa tại Đài Loan.
0: Có nghĩa là cái bằng cấp 3 của mình, nếu mà là mình học ở Việt Nam thì mình phải dịch sang tiếng Trung.
1: Dạ đúng rồi.
0: Sau đó thì mình đi làm cái thủ tục gọi là hợp pháp hóa lãnh sự.
1: Dạ đúng,
0: không?
1: Dạ đúng rồi. Và sau khi đó thì mình có thể là kèm thêm một thông tin nữa là mình phải là người có thẻ cư trú hoặc thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đài Loan. Nếu mà có giấy chứng minh thì càng tốt. Dạ dạ, thì chỉ cần hai cái yếu tố này là mình có thể đủ điều kiện để đăng ký cái lớp học là phiên dịch cho Đoàn Cảnh sát của Đài Loan.
0: Họ có yêu cầu là ví dụ mình phải có thêm những cái kinh nghiệm về phiên dịch, không nhất thiết là phải dịch cho cái hệ thống tư pháp mà dịch những cái trường hợp khác cũng được không? Hay là không cần?
1: Dạ, đó là những thông tin cần để đăng ký, còn những thông tin mà được thêm điểm và những thông tin mà để rõ ràng hơn thì họ sẽ hỏi thêm những trình độ về học vấn, ví dụ từ đại học hay là trường, từ thạc sĩ của trường nào, của ngành nào, rồi những ngành nghề mình đang làm việc hiện tại là những ngành nghề nào. Ví dụ như Thịnh đang làm bất động sản thì Thịnh sẽ tích vô cái mục là đang làm dịch vụ bất động sản. Còn những cái ngành ví dụ như là họ có một mục rất là quan trọng là có làm qua cái ngành môi giới lao động hay không. Dạ, thì đây là một trong những cái mục mà có thể là một cái bảng đánh dấu để mình đủ thông tin để mình nạp lại cho cái Đoàn Cảnh sát, và sau đó họ mới kiểm tra và cấp cho mình đủ thông tin và đủ điều kiện để được học hay không.
0: Có nghĩa đây không phải là điều kiện bắt buộc về cái kinh nghiệm phiên dịch, mà chỉ là để người ta có thể có thêm cơ hội cho mình.
1: Yeah.
0: Có thêm điểm cho mình. Thế nhưng mà cái vừa rồi mà Thịnh nhắc đến cái công ty môi giới lao động thì là người ta sẽ ưu tiên cho những người đã từng làm môi giới lao động hơn hay không, hay là như thế nào? Theo Thịnh nghĩ về cái yếu tố như thế nào?
1: Giống như chị Tú Kim vừa chia sẻ, thông dịch của tụi em chính là cái cầu nối hoặc là những sự chia sẻ giữa cảnh sát và những người phạm tội, cũng như là để bảo vệ cái sự minh bạch cũng như bảo vệ cái người phạm tội mà. Đó, thì nếu như chúng ta là những người đang làm ở công ty môi giới về lao động thì những cái án nào mà liên quan tới người lao động hoặc là những cái án nào liên quan tới công ty môi giới lao động thì đồn công an sẽ không tìm những người này, sẽ tìm những người hoạt động tự do hay gì đó.
0: Để cho nó khách quan
1: và chính xác.
0: Vậy thì khi mà tham gia cái lớp huấn luyện này ha, Thịnh có thể chia sẻ là mình học hỏi được những gì và ai là người đứng lớp? Có người Việt hay không, hay là chỉ là cảnh sát hay là giáo sư, giáo viên người Đài Loan ạ?
1: Thì trong quá trình học thì không có người Việt đứng lớp, đa số là mời những giáo sư của những trường đại học về quan hệ công chúng. Có nghĩa là khi mà mình là người thông dịch giữa cảnh sát và phạm tội thì mình phải hiểu được những cái quan hệ công chúng như thế nào, những cái cử chỉ của công an, cảnh sát. Mình phải quan hiểu được những cử chỉ của cảnh sát như thế nào, hoặc là hiểu những cử chỉ của những cái người phạm tội như thế nào để mình làm tốt cái công việc của mình. Ngoài ra thì còn có mời thêm một số những cái cảnh sát tới để chia sẻ những cái vụ án đã xảy ra. Rồi có mời thêm những cái đơn vị từ Bộ Lao động nè, rồi đơn vị của An toàn Giao thông nè, đơn vị của Cục Di dân, rất là nhiều những đơn vị khác nhau. Tại vì những người phạm tội sẽ ảnh hưởng bởi những cái án mà liên quan tới những cái mảng khác nhau. Thì do đó thì bên Đoàn Cảnh sát mời rất là nhiều những đơn vị đến để chia sẻ.
0: Tức là chia sẻ những trường hợp cụ thể.
1: Dạ.
0: Vậy thì khi tham gia cái lớp huấn luyện như thế này á, thì Thịnh có thấy là chủ yếu người ta muốn cho mình nắm bắt cái điểm mấu chốt gì khi mà mình làm công tác phiên dịch cho Đồn Cảnh sát, cho tòa án ạ?
1: Trong cái quá trình học thì ngoài những cái án cụ thể ra thì cái quá trình để phiên dịch chính là những cái mà họ rất là chú trọng. Có nghĩa là trong khi mà mình phiên dịch cho người phạm tội và cảnh sát, mình phải truyền tải đúng với cái nội dung được hỏi và nội dung trả

0: lời, mình không thể thêm được những cái suy nghĩ của mình vào trong những cái nội dung đó. Ví dụ như ơi thấy ảnh tội nghiệp quá, hay là mình dịch cho ảnh nói là bữa đó em bị say rượu nên em làm vậy hay gì đó, thì hoàn toàn là không được những cái thông tin từ những cái cảm nghĩ của mình truyền đạt vào đó.
1: Người ta nói làm sao là mình phải dịch nguyên văn như vậy.
0: Yeah.

0: đó đúng không nào?
1: Dạ chính xác.
2: Vậy thì khóa học này đa số là sẽ học với cái thời gian là bao lâu hả thầy?
1: Dạ cái khóa học này thì theo thông tin thì một năm tổ chức một lần. Và cái thời gian học thì tầm khoảng là 2 ngày. Dạ, full 2 ngày luôn, cả 2 ngày luôn. Dạ.
2: Vậy thì có phải là sau khi mà kết thúc khóa học này thì người ta sẽ phát cho mình một cái giấy chứng nhận là mình đã tham gia lớp học hoặc đã hoàn tất việc huấn luyện?
1: Dạ, để có thể đi truyền dịch. Mình có học là phải có thi chứ. Học xong 2 ngày mình phải tham gia một cuộc thi. Dạ, cuộc thi thì theo Thịnh biết thì trong cái lớp Thịnh học cũng có rất là nhiều bạn đậu, nhưng cũng một số bạn là cũng không có pass, không có được qua được cái kỳ thi này. Dạ, dạ.
2: Thì thi là đa số là họ sẽ thi như thế nào?
1: Họ sẽ cho mình một vụ án cụ thể, sẽ có một đương sự cụ thể và có một cảnh sát real luôn, cảnh sát thiệt luôn. Và hỏi cái vụ án đó như thế nào, mình phải dịch lại trong thời điểm đó như thế nào. Thì cái số điểm mình được đánh bởi hai người, một là một cảnh sát, hai là đương sự.
2: Tôi Kim nghĩ trong lớp huấn luyện thì có rất là nhiều người các nước khác nhau. Vậy thì khi mà thi á, nếu mình là người Việt thì mình sẽ dịch bằng tiếng Việt, phải không Thịnh?
1: Dạ.
2: Thì khi mà dịch như vậy đó, họ làm sao mà biết là mình dịch chính xác hay không? Hay thế nào để mà chấm điểm cho mình?
1: Đương nhiên cảnh sát là chính là người diễn giải cảnh sát, thì họ sẽ những cái câu hỏi nghiệp vụ của họ và họ sẽ xem coi mình truyền tải được đúng hay không. Do thì ngoài ra thì cái đương sự chính là người Việt Nam. Nhưng mà đương sự đây chỉ là người ô phỏng đương sự thôi. Đương nhiên là sẽ mời những người biết tiếng Việt ở trình độ tiếng Việt cao cấp và những người mà đang hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau để cho nó mang tính chất minh bạch.
0: Có nghĩa là họ cũng giống như là một giám khảo, nhưng mà họ đóng vai là đương sự và đóng vai làm cảnh sát để mà thông qua đó để đánh giá cái khả năng phiên dịch sau khi mà mình đã tham gia cái khóa tập huấn đào tạo này.
1: Dạ đúng.
2: Sau khi mà nghe Hoàng Thịnh chia sẻ về khóa huấn luyện phiên dịch cho đồn cảnh sát, cho tòa án mà mọi người Rom Na gọi là phiên dịch tư pháp á, thì tôi Kim cảm thấy khi mà tham gia cái khóa huấn luyện này ha, thì khá là thú vị, tuy nhiên rất là căng thẳng và hồi hộp, tại vì mình sẽ tiếp xúc rất là nhiều những cái vụ án mà từ trước đến nay mình chỉ nghe ở trên truyền hình, nghe qua tin tức mà thôi. Bây giờ thì nó sống động ngay trước mặt mình luôn. Vậy thì để biết được là sau khi mà tham gia khóa huấn luyện này, Thịnh đã bắt tay vào việc như thế nào và có những trải nghiệm ra sao qua công việc này, thì tôi Kim Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, từ khi lễ hội chào đón năm mới năm 2026 ở Đài Đông do ca sĩ Trương Huệ Muội tổ chức đã khiến cho Đài Đông trở thành một nơi được nhiều người yêu thích và muốn đến đó để tham quan du lịch. Và trong chương trình hôm nay thì Tố Kim cũng sẽ đưa các bạn tìm hiểu Đài Đông là một mảnh đất như thế nào ở Đài Loan nha. Các bạn thân mến, như cái tên của Đài Đông thì Đài Đông là một dải đất nằm ở phía đông của Đài Loan, và phía tây của Đài Đông á, thì hướng về quần núi cao có mây lượn lờ bao phủ. Phía đông của Đài Đông á, thì hướng ra Thái Bình Dương, do đó nơi đây có bờ biển trải dài quanh co uốn khúc thật là đẹp. Cảnh đẹp trời mây non nước như là nói lại với nhau, làm cho mọi người cứ tưởng như là mình đang trong tiên cảnh.

Vào thời nhà Thanh thì Đại Đông còn gọi là Hậu Sơn, Hồ Sơn. Khu vực Đại Đông nằm ở vị trí giao tiếp của hai mảng địa chất Hải Dương và Đại Lục. Hơn mấy trăm năm nay, hai mảng địa chất này chèn ép vào nhau, tạo cho nơi đây có rất là nhiều núi non và các con sông dọc ngang xâm lấn, tích lũy phù sa, sóng biển vân vân. Những tác động của thiên nhiên này đã tạo cho Đại Đông những cảnh sắc rất là đặc biệt, tráng lệ và đa dạng. Như khi nãy có chia sẻ với các bạn, phía tây của Đài Đông là núi, thì mạch núi phía tây của Đài Đông này có độ dốc dựng đứng, khí thế rất là hùng vĩ. Tại nơi bờ dựng đứng cao tích của ngọn núi thì mây khói mờ mịt. Còn ở giữa mạch núi và bờ biển thì chúng ta có thể thấy các khe núi và bình nguyên xen lẫn vào nhau, làm cho người ta không thể không thán phục sự thần kỳ của thiên nhiên. Nói về bờ biển của Đài Đông thì nó hẹp nhưng mà có nhiều biến hóa, nhiều sự thay đổi. Có nơi thì đột nhiên xuất hiện vách núi dựng đứng, sóng biển vỗ vào trắng xóa. Bờ biển màu ngọc bích và bầu trời xanh nơi đây đã tạo nên vẻ mộc mạc chất phác của Đài Đông. Tất cả những điều kiện thiên nhiên trên đã khiến cho công lộ ven bờ biển Đài Đông có một vẻ đẹp thật là tuyệt vời, khiến lòng người say đắm. Các bạn sẽ không thể nào quên được phong cảnh này khi được dịp chạy xe trên công lộ bờ biển Đài Đông. Đài Đông còn được trời phú cho hai viên ngọc sáng rực trên biển Thái Bình Dương, đó là đảo Lan Dữ, Lán Uy và lục đảo Luy Tạo, mà người ta cũng hay gọi là đảo xanh. Hai viên ngọc sáng này như thổi lặn hơi phong nhã vào phong cảnh của Đài Đông, làm tăng thêm sự diễm lệ cho Đài Đông. Được thiên nhiên bảo vệ qua địa hình của nơi đây, Đài Đông như là một đào hoa viên độc lập được thế gian lưu lại. Bất luận là những người dân nguyên trú định cư từ thời gian đầu tiên cho đến người Mân Nam, người ngoài tỉnh tức là người Hán, người khách gia, tất cả đều chung tay và cống hiến cho Đài Đông, khiến cho Đài Đông hiện nay có một diện mạo phong phú như vậy. Như chúng ta biết thì các ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan đa phần là người dân tộc nguyên trú và họ sinh sống ở Đài Đông. Theo nghiên cứu, Đài Đông và các quận huyện khác của Đài Loan có một điểm khác nhau rất là lớn, đó là người dân tộc nguyên trú ở Đài Đông chiếm 1/3 tổng số nhân khẩu của Đài Đông. Trong đó có một nghiên cứu cho thấy là Đài Đông là cội nguồn văn hóa của Nam đảo. Đài Đông đẹp và đa dạng bởi vì nơi đây có những cảnh đẹp thật là uy nghiêm, tráng lệ cùng với quần thể chủng tộc đa dạng, khiến cho Đài Đông có những màu sắc văn hóa khác nhau, khác xa với vùng bờ biển phía tây của Đài Loan. Khi mà chúng ta bước chân vào giữa vùng đồi núi của Đài Đông thì tin chắc rằng tâm hồn của bạn sẽ sảng khoái rộng mở như là phong cảnh ở nơi đây vậy. Do Đài Đông là nơi tiếp giáp của hai mảnh kiến tạo của vỏ trái đất, do đó thì nơi đây đã hình thành rất là nhiều khe nứt gãy. Mà nơi nào có khe đứt gãy của vỏ trái đất á, thì nơi đó có suối nước nóng. Cũng vì lý do này cho nên ở Đài Đông có rất là nhiều suối nước nóng nổi tiếng. Chẳng hạn như là suối nước nóng Tri Bổn, Chư Bình, suối nước nóng Tỷ Lô, Pi Lù, suối nước nóng Hồng Diệp, Hỗn Dê. Thậm chí còn có suối nước nóng Triều Nhật, Chảo Rư như đáy biển của lục đảo, mà trên thế giới chỉ có 2-3 nơi có được suối nước nóng dưới đáy biển này. Tuy nhiên khi mà chúng ta muốn đến suối nước nóng Triều Nhật thì chúng ta phải đến lục đảo, ngồi thuyền đến lục đảo nha các bạn. Còn nếu mà chúng ta đến Đài Đông thôi thì tin chắc rằng các bạn sẽ không bao giờ bỏ qua suối nước nóng Tri Bổn, Chư Bình. Thì suối nước nóng Tri Bổn là một suối nước nóng rất là nổi tiếng và trước đây có tên gọi là Khả Ti Pu. Trước đây á, Khả Ti Pu là nơi ở của người dân tộc nguyên trú Puyoma của Đài Loan. Trong truyền thuyết của dân tộc nguyên trú Puyoma thì Khả Ti Pu còn là một câu chuyện thần bí. Thì nhân đây Tố Kim cũng xin chia sẻ để các bạn biết về câu chuyện Khả Ti Pu của người dân tộc nguyên trú Puyoma nha. Thì từ thời xa xưa, khi mà Đài Loan còn nằm dưới đáy biển, lục đảo và đảo Lan Dữ nói liền với đất liền.
Tổ tiên của người Khà Tí Pu sống vui vẻ trên đất liền. Thì có một hôm thiên tai ập đến,

0: hồng thủy làm cho toàn bộ đất liền bị ngập trong làn nước. Rất là may thì có 5 anh chị em chui vào một cái thùng rỗng mà sống sót. Họ trôi dạt trên biển trong màn đêm. Sau khi thương lượng thì một người con trai trong số anh em được đẩy lên trên trời biến thành mặt trời. Một người em gái được đẩy lên trên trời và biến thành mặt trăng để cho họ tiện việc thay phiên nhau thắp sáng mặt đất. Còn lại một nam và hai nữ thì theo ánh sáng đó mà bơi đến vùng đất mới nổi lên. Và khu đất mà họ leo lên đó là khu đất mới nổi thuộc miền đông Đài Loan. Ba người anh em này là tổ tiên sớm nhất của Khả Ti Pu. Để duy trì hậu thế, họ xin ý kiến của mặt trời. Mặt trời chỉ thị cho anh em thành hôn với nhau. Anh em của họ sau khi đồng phòng thì họ sinh ra những đứa con dị thể, tức là các loài tôm, cua, cá, chim chóc. Họ rất là làm ngạc nhiên, liền hỏi mặt trời, tại sao lại như thế? Mặt trời trả lời, các em hãy đưa tôm, cua, cá thả xuống sông biển để chúng làm thức ăn cho lễ vật cúng tế về sau. Còn chim chóc thì thả ra ruộng hoang để chúng trở thành những con vật báo tin. Khi mà các em đi lên núi hoặc đi đâu xa, chúng nó sẽ đưa tin vui hay sẽ báo những hung tin cho các em biết. Mặt trời nói tiếp, khi mà các em lại động phòng thì các em không được mặt nhìn mặt nhau mà phải cách một cái tấm ván có khoét lỗ. Anh em nghe lời mặt trời làm theo và sau đó thì họ sanh ra các hòn đá có màu sắc khác nhau. Các hòn đá này nhảy ra con người. Người từ hòn đá trắng nhảy ra đó là người Hán. Người từ hòn đá đỏ, đá xanh, đá vàng nhảy ra là các chủng tộc người phương Tây. Còn người từ hòn đá đen nhảy ra tức là người dân tộc nguyên trú của Đài Loan. Và câu chuyện thần thoại này đã làm tăng thêm màu sắc thần bí của suối nước nóng Chi Bổn. Khi chúng ta đến ngâm mình trong làn suối nước nóng của Chi Bổn, chúng ta như cảm nhận được sự phản phất của câu chuyện thần thoại này. Tin chắc rằng mọi người sẽ có cảm giác như là ngược dòng thời gian về thở xa xưa ha. Ở Đài Đông, ngoài suối nước nóng Chi Bổn và những cái suối nước nóng mà Tố Kim đã giới thiệu khi nãy, thì ở đây còn có rất nhiều suối nước nóng hoang dã. Đến với suối nước nóng hoang dã thì các bạn sẽ có dịp đối mặt với núi non trùng điệp, ngâm mình trong làn suối nước nóng của thiên nhiên, hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật với thiên nhiên tuyệt vời. Sau khi nghe Tố Kim giới thiệu thì các bạn cảm thấy Đài Đông như thế nào ạ? Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Vậy còn chừng chờ gì nữa, chúng ta hãy đến Đài Đông ngay thôi nào.
1: Ý 上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.